0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіопрограму сьогодні, ми хочемо подякувати людям Вунаронг і Варанджурі з нації Кулін, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану усьому народові Кулін і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Залишайтеся з нами. Найщиріші вітання усім, хто слухає українську програму SBS сьогодні, 22 травня року 2026. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте SBS. А сьогодні, шановні друзі, в нашій програмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин SBS станом на час виходу нашої і аудіопрограми про події на наших рідних землях. Сьогодні ви дізнаєтеся від харківської журналістки Вікторії Березки. У нас сьогодні молодий українець Андрій Михайлик, який розповідає про фестиваль українських кінофільмів в Австралії. Нині у нас також аудіорозповідь Роми Бекер, яка побувала у Львові у реабілітаційному центрі Unbroken Незламні. Нині у нас також у програмі Australia Explained прапор аборигенів як символ ідентичності та приналежності. Нині також ми завершуємо розмову із агентом з продажу нерухомості Алексом Мельничуком. Буде, звичайно, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте SBS. Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми сьогодні, 22 травня. І у цьому випуску, зокрема, австралійці, звільнені із ізраїльського в'язнення, розповідають про свої переживання. Австралійська асоціація лікарів-аборигенів закликає до більшої підтримки

боротьбі зі спалахом дифтерії Австралії. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що військові посилюють свої оборонні можливості на кордонах із Білоруссю. І в футболі. Вболівальники Астон Вілли вітають команду після її історичної перемоги. І далі про це і більше. Австралійці є серед сотень активістів, яких ізраїльська влада звільнила після затримання на початку цього тижня. Обурення за кордоном щодо поводження з активістами на борту флотилії Global Summit спонукало кілька країн викликати ізраїльських дипломатів, щоб висловити їм свої занепокоєння. Прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху заявив, що дав вказівку депортувати активістів якомога швидше, після того, як різко висловив догану міністру національної безпеки Ізраїлю за відео, на яких міністр глузував із затриманих активістів флотилії, які були в наручниках і стояли на колінах. Одна з австралійців каже, що їм повідмовляли в їжі та воді протягом 80 годин отримання під вартою, але це ніщо порівняно з тим, що відбувається з палестинцями. Катріона Грем каже, що поводження, якого вона та інші зазнали під час ув'язнення, були принизливим. Якщо хтось вигукував свободу Палестині, вони давали

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Це приблизно в 30 разів більше, ніж звичайний середньорічний показник. І це найбільший спалах з часу початку ведення національних статистичних даних. Асоціація заявляє, що спалах відбувається через прогалини в доступі до первинної медичної допомоги, включаючи спостереження за імунізацією та відсутність інших послуг у віддалених та регіональних громадах. Медичний радник Національної організації охорони здоров'я, що контролюється корінним населенням, Меган Кембл, зазначає, що головна проблема полягає у поганій якості житла. Це означає такі речі, як стабільне водопостачання, справні крани та раковини, належне опалення та утеплення будинку, а також належні засоби для прання, наприклад, рушників та постільної білизни. Отже, якщо у вашому будинку немає всіх цих речей, а також немає стабільного електропостачання, то, наприклад, дуже важко підтримувати шкіру в чистоті, захищати себе та інших, якщо у вас респіраторна інфекція і ви чхаєте, кашляєте. Уряд Південної Австралії заявляє, що майбутній перегляд проведення виборів у штаті включатиме аналіз процесу голосування щодо голосу корінних народів у парламенті. Це рішення було прийнято після звинувачення тому, що деяких виборців з числа корінного населення принижували на виборчих дільницях і запитували про їхнє аборигенське походження. А обрана членкиня голосу Деб Мойл також стверджує, що деяким представникам корінних народів було відмовлено у праві голосу. Лише 11% виборців з числа корінного населення взяли участь у голосуванні за представництво корінних народів у парламенті Південної Австралії. Прем'єр Пітер Малінаускас заявляє, що вибори ретельно аналізуються. Пан Том Роджерс, колишній голова виборчої комісії Австралії, ретельно вивчає та аналізує всі вибори, що відбулися в березні. І ми з нетерпінням чекаємо на результати цього аналізу. Я знаю, що він активно займеться цим питанням. Австралійська рада з питань раку входить до групи організацій охорони здоров'я, які закликають до посилення захисту від втручання тютюнової промисловості у політику охорони здоров'я. Рада опублікувала відкритий лист разом із Фондом серця, Асоціацією громадського здоров'я та іншими організаціями, в якому зазначається, що тютюнові компанії використовують занепокоєння щодо незаконної торгівлі сигаретами, щоб скасувати десятиліття політики боротьби з курінням та знизити податки на тютюн. Голова Комітету з питань громадського здоров'я Ради Аніта Де Сайкс заявляє, що таємні слухання підривають зобов'язання Австралії щодо захисту процесу формування політики від комерційних інтересів. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що військові посилюють оборонні можливості на північних кордонах у той час, коли Росія завершує тридень навчання з Білоруссю. Міністерство оборони Росії заявляє, що в рамках навчань до польових сховищ у Білорусі доставлено ядерні боєприпаси. Президент Зеленський каже, що Україна зараз вживає превентивних заходів проти загрози нових атак з боку Росії вздовж кордону з Білорусі. Я очікую, що Міністерство закордонних справ України буде якомога активнішим у своїх дипломатичних зусиллях щодо Білорусі. Нам потрібно посилити тиск і координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, це вже досить дратує, що Україна постійно стикається з такою загрозою, що в якийсь момент росіяни можуть тягнути Білорусь у розширення війни. Вони там мають зрозуміти, наслідки для них будуть, і вони будуть значними. А більше про події на наших рідних землях ви почуєте в іншій частині нашої аудіопрограми. І у спорті, футболу. Півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс був визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі Європи. Надихнувши

свою команду на перемогу з рахунком 3-0 над німецьким Фрайбургом у фіналі. І на закінчення про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії станом на сьогодні, один австралійський долар

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.
3: Натисніть кнопку відтворення, щоб вибрати необхідну довжину
4: клипу. Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
3: SBS Hindi уплапкарвати.
5: З новинами понад 60 мовами. Музика під настрій і захоплюючі подкасти чекають на вас. Завантажте програму SBS Audio App або відвідайте
2: sbs.com.au/audio.
6: Ви слухаєте СБС українською. Чим і як живе Україна та українці у світі? З подробицями харківська журналістка Вікторія Березка.
7: Україна та Австралія поглиблюють двосторонню співпрацю. У Києві голова парламентського комітету із зовнішньої політики Олександр Мережко провів зустріч з новим надзвичайним і повноважним послом Австралії Томасом Джефрі Гаральдом Бованом. Сторони обговорили військову та економічну допомогу Україні, інвестиції та участь Австралії у механізмах компенсації збитків від російської агресії. Голова комітету привітав посла Австралії в Україні з початком дипломатичної місії та висловив вдячність за всебічну підтримку уряду Австралії.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Україна працює над арештом і стягненням російських активів у 10 міжнародних юрисдикціях. Суд у Казахстані вже дозволив примусове стягнення з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів на користь українського «Нафтогазу». Це перше іноземне рішення щодо виконання арбітражу проти російської компанії, повідомив у своїх соцмережах Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького. Також президент нагадав про влучні удари українських дронщиків по російських НПЗ.
5: Сили безпілотних систем Збройних сил України, дякую. Відстань майже 800 кілометрів від державного кордону України, місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджено. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно. Ключові завдання – це російські НПЗ, сховища та інша інфраструктура таких нафтових заробітків. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати.
4: За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України цими вихідними вразили російські паливні та оборонні відприємства поблизу Москви. Московський нафтопереробний завод, насосні станції Солнечногорська та Володарська та завод «Ангстрем» у Зеленограді, що спеціалізується на мікроелектроніці. Зафіксовано пожежі. Оцінка ситуації від політолога Олега Саакяна в етері «Фабрики новин».
6: Наносяться удари по об'єктам, які є подвійного призначення, нафтобази тощо, то так само, як будь-які інші території Росії. Це вже не про одноразову акцію, а це вже про перехід до методичного знищення інфраструктури, зокрема, в рамках Московської області.
4: Служба безпеки України повідомила про фіксацію підвищеного радіаційного фону на фрагментах ракети Р-60 класу повітря-повітря, якою росіяни модифікували ударний дрон «Герань-2», що атакував Чернігівщину. Гама випромінювання 12 мікрозівертів на годину суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров'ю людини. Вражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковано як уран-235 та уран-238. Знахідку законсервовано та транспортовано до місця зберігання. Українська розвідка фіксує ризик можливого розширення фронту через загрозу наступальних дій Росії з території Білорусі. Про це з посиланням на президента України сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю каналу «Мілітарний».
7: З боку Білорусі можливі операції на півночі – це реально. Ми знаємо ці дані. Те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі, це значить фронт ще збільшиться.
4: Українські зенітники отримали новий лазерний тренажер українського виробництва, що імітує переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 «Стінгер». Тренажер дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій проти шахедів, крилатих ракет, літаків, гелікоптерів тощо, повідомляє Міністерство оборони України. Українським саперам надійшли 20 канадських бронемашин «Рошал Сенатор МРАПІ», інформує сайт Міноборони. Вони мають протимінний захист, броньований корпус і скло, витримують обстріли та уламки. Веподібний корпус відводить ударну хвилю під час підриву, що підвищує безпеку команди в процесі розмінування. За відкритими повідомленнями обласних військових адміністрацій, міських рад, ДСНС та місцевих медіа, від минулої п'ятниці, 15 травня, до вчора, 21 травня, підтверджено щонайменше 14 загиблих цивільних та близько сотні постраждалих. Найбільше повітряних атак зазнали Суми, Харків з передмістями Покотилівка та Котляри, Катеринівка Лозівської громади, Київ, Одеса-Юдейський район, Дніпро та Нікополь, Запоріжжя та його прифронтові райони, Краматорськ, а також Костянтинівка і Покров, що перебувають у зоні бойових дій. Про ситуацію на фронті речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 5 районів зосередження живої сили противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 910 російських загарбників битими та пораненими.
4: Міський голова Харкова Ігор Терехов висловив протест щодо пом'якшення правил для трудових мігрантів. Він наполягає, держава має створювати умови для повернення українців з-за кордону та реінтеграції ветеранів у цивільне життя. Заяву цитують новини Лайв.
9: Сьогодні наші хлопці, дівчата, всі ми воюємо для того, щоб відстояти нашу країну. І для нас дуже

0: Важливо, щоб після завершення війни ми мали можливості повертати своїх людей. Я за те, щоб ми навчали іноземних студентів, заробляли валюту, заробляли наші вищі кошти. Я дуже зацікавлений, щоб студенти поверталися. І наші студенти поверталися, і іноземні студенти поверталися. А що стосується будівельників, робітників, це неможливо.
1: У Харкові відновив роботу офлайн-центр підтримки підприємців «Дія Бізнес», де надають безоплатні консультації з маркетингу, фінансів, продажів, податків та юриспруденції. Діє локація для тестування продукції та онлайн-зона для просування товарів. Центр відкрито за підтримки Харків IT-кластер, Мінцифри, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та уряду Великої Британії, повідомляє сайт Міністерства цифрової трансформації. Петиція Христини Ратушної на сайті президента України не допустити ухвалення нового цивільного кодексу законопроєкт номер 15150 набрала понад 29 тисяч голосів проти необхідних 25 тисяч і має статус на розгляді. У петиції згадується положення новоухваленого в першому читанні кодексу, які дискредитують права жінки в шлюбі та після розлучення, права дитини на утримання батьками після розлучення, права дітей та військових на доступ до соцмереж, а також посідання. Легалізацію самовільного захоплення державного та приватного майна. Положення про посідання коментує юристка Марія Левченко у блозі «Пані в законі».
2: Термін «посідання» – новинка цивільного кодексу. Здійснення особою фактичного контролю над річчю, що забезпечує їй можливість ефективно панувати над нею безвідносно до наявності цієї особи юридичного титулу на річ.
3: Ви приїздите до свого будинку, а там замки змінені, і хтось там панує. Хоча по документах ви є власником. Але ваше право власності не внесено в реєстр речових прав. Людину, яка панує у вашій дачі чи будинку, виселити, вам треба буде звертатися до суду.
4: Є навіть окрема стаття «Право на захист посідання».
1: Російські окупаційні адміністрації продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих територій Запоріжжя до оборонно-спортивних таборів у Волгоградській області РФ, повідомляє сайт Центру національного спротиву. Дітей-сиріт і підлітків залучають до програм мілітаризації та ідеологічної обробки під виглядом оздоровлення відпочинку освітніх проєктів. Також, за даними Центру національного спротиву українських старшокласників, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, росіяни навчають тактичної медицини, поводження зі зброєю та основ військової справи. Особливо приділяють увагу підготовці операторів дронів, оскільки російська армія продовжує зазнавати значних втрат у підрозділах БПЛА та потребує нового особового складу. Українська сторона розцінює такі дії як елемент примусової русифікації та порушення міжнародного права. За ініціативи президента Володимира Зеленського, Україна розгортає процес створення національного пантеону видатних українців та героїв російсько-української війни. Залучено, зокрема, Український інститут національної пам'яті та міжнародних партнерів. Передбачається, що проєкт має стати простором для збереження історичної пам'яті та вшанування національних героїв. Йдеться про повернення в Україну останків важливих історичних постатей, меморіалізацію різних періодів історії та формування спільного підходу до вшанування видатних українців, зокрема, повідомив президент.
5: Українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.
1: Мовне питання в Україні є фактором не лише самоідентифікації держави, але й питанням безпеки. Таку думку в межах проєкту «Підтримка зміцнення стратегічної комунікації як невід'ємної складової розбудови стійкості в Україні» виголосила в українському медіа-центрі мовознавиця докторка філологічних наук, професорка Національної академії Служби безпеки України Орися Демська.
6: Ми живемо в тому просторі, де небезпека є частиною цього простору, частиною того життя. Але разом з тим ми ніколи не ідентифікували небезпеку як культуру небезпеки і відповідну культуру безпеки. І мова є частина цієї культури. Бо врешті-решт на тимчасово окупованих територіях були випадки, коли вбивали за мовною ознакою.
1: Вчора, 3 четверга травня, українство всієї планети в 20-й відзначало День вишиванки. До цього дня в Дрогобичі на Львівщині встановили національний рекорд в межах акції «Мамин рушник». 1713 вишитих рушників принесли учні та студенти громади на свято, що відбувалося на площі Ринок. Акцію «Мамин рушник» ініціювало управління освіти Дрогобицької міської ради. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зафіксувала та підтвердила встановлення унікального рекорду, якого досі в Україні не було, повідомляє сайт Дрогобицької міськради. Вікторія Березка з Харкова для SBS Audio.
7: Українці по всій планеті вчора відзначали День вишиванки. Отже, далі пісня «Мамина сорочка», яку виконує українська співачка Оля Кобилянська.

0: Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
1: У Львові працює центр неперервної реабілітації та протезування на базі першої медичної асоціації Львова. Люди без кінцівок, з опіками чи пошкодженнями нервової системи змушені знову навчатися рухатися на милицях або протезах. І таких випадків десятки тисяч. Найбільший проєкт в Україні, який комплексно допомагає в таких випадках, як ми вже вас інформували у наших попередніх програмах, працює і там уже реабілітувалося понад 11 тисяч українців. Отож, наша позаштатна співробітниця Рома Бекер із чоловіком Ростиком з Аделаїди побували у цьому центрі Unbroken. Отож, далі слухаємо Рому Бекер з Аделаїди.
2: Національний центр реабілітації незламні Unbroken у Львові – це унікальна екосистема з лікування, відновлення та протезування захисників та цивільних з травмами внаслідок бойових дій. Ukrainian Crisis Appeal є один із спонсорів центру Unbroken. Ростислав і я мали змогу відвідати центр у Львові під час нашого перебування в Україні. Ми зустрілися з Олегом Білянським, керівником напрямку реабілітації центру Unbroken, який показав нам усі відділи реабілітаційного центру, а також укриття. Він розповів нам про найсучасніші методи протезування. Але фізична реабілітація не має жодного результату, якщо вона не підсилюється психотерапією, розвитком і підтримкою ментального здоров'я. Зламані, скалічені тіла і мозок зцілюються за допомогою терапії, враховуючи індивідуальні потреби. Арт-терапія, макраме, бісеро, плетіння, кераміка та інші різновиди терапії – все, щоб якнайскорше відновити душу і тіло наших бійців. Терапія допомагає пристосуватися до нової нормальності. Відчутні глибокі шрами не тільки на тілі, але й в серцях наших людей. Під час нашого перебування в лікарні була масштабна тривога. Лікар Олег Білянський, спокійний, професійний спеціаліст, звернувся до нас, ласкаво просимо до України. Так ніби трошки із сарказму. Але в його словах звучав контроль, розуміння ситуації і жодної паніки. Росіяни щойно запустили шалену кількість ударних дронів серед білого дня, які летіли в напрямку на Львів. Більш складних пацієнтів відправили у сховище реабілітаційного центру, який лише півгодини тому ми з Ростиславом оглядали. Лікар Олег спокійно спостерігав за ситуацією за допомогою електронного додатку, який є у всіх в Україні на телефоні. Додаток, який відстежує кожну ворожу ракету, дрон і літак, що летить в напрямку України. А потім легенька усмішка на обличчі Олега, і він сказав: «Все, обійшлося. Ми впораємося з цим. А зараз головне лікувати і допомагати нашим пацієнтам повернутися до нормального життя». Лікар Олег Білянський.
3: Взагалі є дуже важливо те, щоб люди розуміли, що незважаючи, як вони долучаться до допомоги, чи це є добре слово, чи це є фінансова підтримка, чи це є підтримка якимись речами чи товаром, вони вносять свою долю в загальну перемогу. Не залежить, де знаходяться українці, чи вони в Україні, чи вони в інших державах. Наприклад, завдяки діаспорі, українцям, які є в іншій країні, новини про Україну поширюються. До іноземців доноситься інформація з правильним змістом, в правильному руслі для їхнього розуміння. Тобто, перші дні війни, коли було інформаційне непорозуміння, що відбувається, українська діаспора, українська громада стала тим рупором, яка повідомляла світову спільноту про те, що відбувається в Україні. І українці за межами України не і далі це роблять. Тобто вони не дають забути іноземцям, що відбувається в нашій державі. І це дуже важливо, тому що інформаційна боротьба, вона так само є важлива для загальної перемоги. Разом з тим, кожен, хто вносить будь-яку донацію чи висловлює свою підтримку –

Він додає свою піщинку в загальну перемогу українців в тій важкій і складній боротьбі. Тому що ми це все відчуваємо. Навіть коли ми бачимо, що іноземці приїжджають до нас, чи діаспора приїжджає до нас, ми бачимо, що люди не бояться приїжджати, не бояться підтримати, і це так само надихає. Тому що ми робимо свою справу. Перемога, вона має дуже багато складових. Це не тільки поле бою, це не тільки є передова, щоб люди добре працювали на передовій, за ними йде багато ступенів різної допомоги на різних етапах. Це є і логістика, це є матеріальне забезпечення, є медичне забезпечення, це є освітнє забезпечення і так далі. Тобто із того складається загальний фронт наш. З цього будується як напад, так і захист. І приїхавши сюди, ви бачите, що кожна копійка донації, вона є використана. Тобто ви бачите той результат. Для нас це важливо, що ви бачите той результат, що ті кошти, що ваші старання, вони не йдуть впусту. Це є дуже важливо, тому що, напевно, українці по цілому світу, як ніколи, зараз є об'єднані. Навіть незважаючи на те, що хтось забуває, хтось втомлюється від того. Повірте, так само втомлюємося, але ми про це не говоримо. То ми не маємо права втомитися до тих пір, поки хлопці тримають фронт. Бо що відбудеться, якщо вони скажуть, що вони втомилися? Чи розвернуться підуть? То росіяни будуть 24 години у дворі. Якщо вони напереду скажуть, що вони втомилися. Ми мусимо все зробити, щоб не залишити війну нашим дітям і іншим поколінням. Бо так само, як зараз говорять про велику еміграцію українців за кордон, це не є еміграція фінансова, це є переміщення, тобто еміграція для порятунку в більшій мірі дітей. Тобто до порятунку спадщини, яку ми маємо. Тобто і їдуть не тому, що бідні, їдуть тому, що війна з метою безпеки і порятунку життя свого. І це важливо зрозуміти іноземцям. Тому що багато країн там вже теж кажуть, ми втомилися, українці, українці приїжджають, відкривають бізнес. Українці не є бідними. Українці в якійсь мірі є пограбованими. Бо мали різні ситуації. І коли дивляться, що українці приїжджають на добрих машинах, то він на ту машину заробив. Українці є креативні, вони є розумні, вони собі дають раду. В нас є прислів'я, що на двох українських військових є три вищих освіти. І так воно є. Тобто я бачу по пацієнтах, що більшість пацієнтів говорить англійською мовою. Вільно. Вони вільно володіють технологіями. Вони є креативними. Військові приїжджають, отримують можливості грантів і відкривають власні бізнеси. Тобто це свідчить про високу освіченість так само. Тому важливо є, щоб не забувала, що відбувається в Україні, незважаючи на ті події, які відбуваються в світі. Мусимо оборонити своє. І, звичайно, допомагати іншим, бо вже сьогодні як ми вже починаємо жартувати, що ми не мали карт перед Трампом, але чомусь Трамп і арабські держави звернулися до тих, хто не має карт, щоб вони допомогли їм воювати і поділилися своїми знаннями. На сьогоднішній день лікарів українських запрошують за кордон, щоб вони поділилися своїми знаннями в лікуванні травм внаслідок бойових дій та захворювань. І це є важливі речі. Знову ж таки повторюся, що кожна допомога – це є вклад в загальну перемогу цілої нації. І українцям, на сьогодні день, це є певний феномен. Тому що всі бояться росіян, бояться їм щось сказати, бояться той. А українці відкрито вступили в боротьбу і в багатьох випадках є сильнішими, ніж наш великий противник. Ну, правда. Але це завдяки чому? Завдяки багатогранній підтримці

0: тих українців, які тут воюють і дають відсіч. Тому що деколи просто, скажімо, це навіть не розпач, а коли якийсь є депресивний стан, так? Але хтось прийде і скаже, тобі, знаєш, не вішай носа, ми не вішаємо, і тобі будемо допомагати, ну то є розуміння, що ти не один. Я завжди такі речі порівнюю з Майданом. Коли ти дивився, що відбувалося на Майдані по телевізору, це було дуже страшно. Це було дуже страшно, це було невідомо. Але коли я особисто, я був на Грушевського, то там не так страшно було, як по телевізору. Тому що ти відчував енергію тих тисяч людей, серед яких ти був, чи хто за тебе був. Тобто важливо знати не хто перед тобою, а хто позаду тебе. Хто тебе підтримує і відчуває, що ти не один. І то є наша основна цінність.
1: Ми також мали нагоду побачити надзвичайно неймовірну виставу «The Live Director» у виконанні акторів з Unbroken Theatre Group. Всі вони є пацієнтами в Unbroken і проходять там реабілітацію. Це було поєднання кабаре, абсурду та комедії, яке намагалося переосмислити трагіко-фарсову ситуацію, в якій опинилися персонажі. Так багато розумів для переосмислення поняття життя в цілому. «Ці люди» – ця картина у театрі залишиться в моїй пам'яті на все життя. Жага жити і не здаватися – надзвичайна сила. Unbroken театр – це ще один приклад того, наскільки модерним та інноваційним є цей реабілітаційний центр. Ми дуже пишаємося роботою, яку виконують усі учасники в цій сфері. Професійні спеціалісти, медсестри, обслуговуючий персонал – всі, хто допомагає, становляться нашим захисникам. Незламні – це коли сила. Unbroken – це коли ми разом. Рома Бекер з Аделаїди.
2: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
3: І ось тут далі друга частина нашої аудіорозповіді із паном Алексом Мельничуком, австралійським агентом із продажу нерухомості, зокрема у Вікторії. Першу частину ви мали нагоду послухати минулої п'ятниці. А повністю цю аудіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/language/ukrainian. А далі повертаємося до теми ринку житла. Що вигідніше – купувати житло чи його винаймати?
4: Ринок нерухомості сьогодні, можна сказати, досить складний. Але, ну, скажімо, людям, яким треба продати житло чи його купити, ну, мабуть, все-таки потрібно діяти. Ось кілька слів про сьогоднішню ситуацію на ринку нерухомості.
5: Так, звичайно. Дякую. Це дуже важливе питання. І не буду, звичайно, втомлювати вас багатьма цифрами, тому що це в кожних новинах зараз по телебаченню чи відкрити інтернет, і там ці всі таблиці, графіки і все остальне, це все ви можете побачити. Але тут така ситуація. Маркет дуже зараз він відрізняється в різних сегментах нерухомості, в різних районах Вікторії, скажімо, говоримо про Вікторію тут, так? Наприклад, в регіональній частині Вікторії все ще спостерігається ріст цін. За перший квартал цього року був майже 2%, це 1,9% ріст. Коли в той же самий час в Мелбурн метро, якби вже ці внутрішні suburbs, зниження за перший квартал було 0,6%. Ну, скажімо так, ці цифри не є такі великі. І, скажімо, порівняно, ну, маркет зараз, ми знаємо, що дуже багато факторів впливає на це. І в даний момент це вказує на тенденцію, пов'язану з ростом, якби interest rate знову підняли ще на 0,25%. Це, звичайно, знижує.

0: обмежує покупну спроможність людей. А також покупна спроможність знижується, тому що ця глобальна така ситуація в світі зараз, і з тим здороження пального, і здороження продуктів, і доставки, і всього. Це є дуже-дуже багато пов'язано з цим так само. От. Але говорячи про це, в той же самий час не треба забувати, що ціни росли дуже-дуже довго, росли довгий час. І, скажімо так, десь пік приблизно був минулому році, скажімо, десь листопад минулого року. І то порівняно з тим піком і до сьогоднішнього дня ціни знизились десь 1,5% всього-навсього. Ну, можна сказати всього-навсього, можна сказати, ну, знизились десь так, від 1,5 до там 1,8, мені здається, остання статистика. Скажем так, що якби двояка тенденція. Якщо завжди, якщо інтерес йде догори, то ціни в свою чергу трошки знижуються. І це дає можливість якби покупцям негошіювати, якби кращі ціни. Звичайно, деякі сегменти маркета, вони все ще досить активні. Отакі, як, наприклад, оці under million dollars будинки, чи там 600-700 тисяч. Ці перші покупці, які перший раз купують і мають якби concession на stamp duty, і якби це дає їм можливість все-таки негошіювати і купляти, якщо вони мають достатньо грошей на депозит і мають банк pre-approval з банку. Якби market still все ще активний. І не можна сказати, що такі вже сильно погані справи. Деякі, я кажу, деякі сегменти, такі більш дорожчі проперті, можливо, мають більше такий процент для негошіювання, але є такі частини маркету, де досить активно.
1: Дякую, пане Алекс. Але ось хочу нагадати, що ось ми говоримо про досить важливі справи купівлі-продажу майна. І, звичайно, ось ця інформація носить, нагадаю, виключно інформаційний характер. І у кожному випадку люди повинні звертатися, як ви згадували, до професіоналів. Бо кожен випадок, тобто, є інший. І ось ще невеличке запитання, пане Алекс. Скажіть, будь ласка, ось багато людей задумуються, рентувати чи купувати? Ось що б ви могли сказати ось коротко на це або відповісти?
0: Коротко. Як я вже сказав трошки раніше, що тут треба дивитися, звичайно, якщо ви щось плануєте, скажімо так, плануєте оселятися тут і вам треба визначитись, де ви би хотіли жити, де, в якій території, в якому suburb. Також, ну, ваша affordability, якби що ви можете собі дозволити, на яку суму ви собі можете дозволити. Це треба робити, якби, домашню роботу, робити research і бути реалістичним. Дуже я би радив, перш за все, це поспілкуватися з фінансовими брокерами чи з банком вашим і подивитись, що вони можуть вам запропонувати, якби pre-approval, скільки вони можуть вам позички дати, щоб ви могли собі тоді планувати і дивитися на реалістичні види нерухомості, чи то будинок, чи то таунхаус, чи то є апартмент, що вам підходить до вашого стилю життя так само. І чи якщо у вас є діти, чи вам, де вам треба бути, біля якої школи, бо є багато шкіл, які мають зони. І це дуже-дуже багато треба робити, якби, ресерч і домашні роботи. А якщо сказати, порівняти, чи рентувати, чи купувати, ну, це таке складне питання. Я думаю, що нічого страшного немає, якщо треба порентувати якийсь час, щоб визначитися, чи щоб підзбирати грошей на покупку. Але в той же самий час, як я казав раніше, часом буває, що ви за рент

платити більше, ніж би ви платили за своє житло, і тому це треба якби робити, калькулювати це все і рахувати. Зараз дуже багато, то в нас навіть на нашому вебсайті є калькулятор, який ви можете використати для, якби він вам дасть ідею приблизно, скільки вам би буде коштувати там кредит. Хоча це не є якби точна цифра, вона вам не дасть, але принаймні вона дасть вам якусь ідею, але вам треба все-таки вже буде спілкуватися з банком і чи з вашою там кредитною спілкою, чи з брокерами, щоб вони вам дали більше якби точну. Точно.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Більш концентрується і якби фокус на продажі житла, але так само ми, якщо би до нас хтось звернувся і з про допомогу знайти щось чи допомогти з купівлею, ми будемо дуже раді допомогти так само. І ми плануємо далі якби мати rental department, але це трошечки пізніше, можливо, в наступному році. Ми почнемо цією діяльністю займатися. Як то кажуть, one thing at a time. Так, ми будемо дуже раді допомогти, якщо хтось до нас звернеться з якимись питаннями про покупку чи про допомогу щось знайти.
4: Дуже дякую вам, пане Алекс, що знайшли час, і сподіваюся, ця така насичена інформація буде цікавою для наших людей. І на все добре.
3: Я теж дуже дякую, Богдане, за запрошення і всього на кращого всім.
5: Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.eu/ukrainian і завантажуйте додаток SBS Audio App вже тепер. Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play.
4: Сьогодні у нашій студії молодий українець Андрій Михайлик, який тепер належить до комітету з проведення кінофестивалю українських фільмів у нашій розлогій Австралії. Цей комітет належить до Союзу українських організацій Австралії. І ось, пане Андрію, вітаємо вас на хвилях СБС.
6: Доброго дня, Богдан. Дякую, що запросили.
4: Ось спершу, на початок нашої розмови, скажи, будь ласка, ось дещо про себе.
6: Я Андрій Михайлик, активний член діаспори тут саме в Мельбурні, а й по всій Австралії. Активно пластую в організації скаутські. Також недавно закінчив свою кандидатуру як директор української громади Вікторії. Отже, активно приймаю участь по нашій спільноті в діаспорі.
4: Дякую. Ось скажи, будь ласка, хто організовує цей фестиваль, так, трішки в деталях, щоб, можливо, багатьом нашим слухачам буде цікаво знати?
6: Звісно. В нас тема йдеться про український кінофестиваль в Австралії. Це організовано через мистецький відділ СУА. В нас входить в членство Ашлі Авравенко як головний директор, а також дуже багато молодих українців, неукраїнців, які із кінопростору, директори фільмів, та також люди, які займаються громадською діяльністю і розбираються у таких темах із сучасної України.
4: Коли розпочнеться цей фестиваль і як довго триватиме?
6: Наш кінофестиваль, він починається в кінці цього місяця, в кінці травня і також перший тижні червня. Це перший всеавстралійський український кінофестиваль, який відбувається. Тож дати в нас трошки відрізняються залежно від штату. Він відбудеться в Мельбурні та в Сіднеї, а також у Брізбені, Аделайді, Перті, та скоро буде оголошено також в Камбері та Тасманії. На протязі цього кінофестивалю у нас відбір 9 фільмів, які будуть показуватися в різних кінотеатрах залежно від штату. Починається наш кінофестиваль 26 травня в Мельбурні, в Сіднеї, і в нас буде інавгуральна подія на показ першого фільму «Куба та Аляска».
4: А ось, скажи, будь ласка, які перші кінофільми пройдуть?
6: В нас партнерство в кожному штаті з різними кінотеатрами. А саме в Мельбурні та в Сіднеї в нас партнерство із кінотеатрами «Лідо» у районі Хоторн та в Сіднеї у кінотеатрі «Ріц», який знаходиться в «Рендвік». В нас це дуже добра співпраця. Ця кіногрупа має дуже багато досвіду з іншими кінофестивалями, та також нам дуже допомагають, щоб просягти багато аудиторій та розрекламувати наш кінофестиваль.
4: Чи ти можеш ось поділитися короткими

0: штрихами, про що вони на загал фільми?
1: Звісно. Ну, в нас в цілому 9 фільмів, і на протязі всіх міст, то десь приблизно 35 показів. Отже, це десь досягне понад 1000 осіб. Багато з цих фільмів в нас ексклюзивні правила на показ. Це означає, що це перший раз, що цей фільм буде показуватися в Австралії. Це для нас і для директорів, продюсерів цих фільмів дуже велика подія, що аж так далеко їхні фільми будуть показуватися. Фільми в нас дуже різноманітні, і вони для всіх аудиторій. У нас є фільми для людей, які цікавляться арт-хаус, кіно, тим, які з спільнот педагогів чи вчителів, для ЛГБТ-спільноти та тих, хто цікавиться історією. Наприклад, відкриття фестивалю нашого, наш фільм «Куба та Аляска». Це про силу українців попри війни, а особливо силу жінок, які участвують в цих діях та захищають Україну. Далі також у нас є фільм «Будинок слово» про відомий будинок в 1930-х роках в Харкові. Це історичний фільм, який показує, як покоління видатних українців було знищене тоталітарною радянською системою. Ми вибрали саме фільм, тому що це один з найбільш доступніших способів комунікації та медії. Не можна передати нашу культуру не лише українцям, а всій ширшій австралійській спільноті. Відкриття нашого кінофестивалю в Мельбурні та в Сіднеї 27 травня – фільм «Куба і Аляска». Фільм в нас також є таймстемп або стрічка часу про те, як шкільне життя продовжується навіть попри війни в Україні. Та, звісно, фільм в нас «Ти космос» – це перший ширококінометражний фільм український науково-фантастичний, який захопив вже весь світ і буде також показуватися тут, в Австралії. Отже, в нас дуже багато фільмів, які би зацікавили будь-яку аудиторію українців та неукраїнців. Також хочу нагадати, що наш кінофестиваль не міг би відбутися без підтримки громад.
0: Які дні під час цього фестивалю чи в окремі дні?
1: Головні події кінофестивалю Мельбурні та в Сіднеї починаються 27 травня, а і тривають кожен день з показом один або двох фільмів у наших кінотеатрах аж до 2 червня. Дати трошки відрізняються залежно відповідно від міста. Тож в Аделайді в нас, наприклад, 24 травня починається, а в Перті аж 17 травня, то дуже-дуже швидко. І це залежить від кінотеатрів. Тож заохочую всіх слухачів подивитися на наш офіційний веб-сайт українського кінофестивалю www.ukrainianfilmfestival.com.au. Там можна знайти всі деталі про фільми, про міста, театри та час показу. І також дуже-дуже заохочую купити квитки швидко, щоб забронювати місце та підтримати наш кінофестиваль, щоб цей інавгуральний всеавстралійський кінофестиваль став щорічною подією в календарі. Хочу нагадати слухачам, що фільми вони ж українською, але із субтитрами. Тож заохочую кожного слухача не лише самим з родиною піти, а подивитися фільм або декілька фільмів, а також запросити з собою сусіда, співробітника або якогось друга, який не українець, щоб показати їм у дуже доступному методі, як виглядає сучасна українська культура, сучасне українське життя і щось, щоб більше дізналися про нас як українці. Наш кінофестиваль відбувається завдяки підтримки Союзу українських організацій в Австралії. Він відбувається через цю структуру, відбувається за сприянням та підтримкою посольства України в Австралії, яке підтримує нас із з'єднанням із режисерами та українською державним фондом кіно. А також підтримує наш кінофестиваль декілька спонсорів, окремі особи та також Українська громада Вікторії та Об'єднання українських громад Нової Південної Валії та всіх українських громад по територіях та штатах Австралії, де відбувається наш кінофестиваль.
0: Дякую. І нагадаю нашим аудіослухачам, що це був один із комітету з проведення кінофестивалю «Українські кінофільми в Австралії» Андрій Михайлик.
1: Дякую, Богдане, за запрошення.

0: І більше ви можете знайти, звичайно, на нашій сторінці sbs.com.au/language/ukrainian. На все добре.
1: І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте радіо SBS. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au/ukrainian, а також через соціальні мережі на сторінці Facebook і на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре. Будьте здорові сьогодні, будьте здорові завжди.